jag ett ögonblick, men det blir aldrig detsamma. Hovet spinner runt horisont för det cyklar. Många höjer topp och önskar kunna vara fyr. Horisont föddes ju klar, många höjer toppar, önskar kunna vara i brukbar sätt.

Som band nummer to i Sjøgata torsdag kveld, så var det klart for en lokal gruppe, ACT eller A.C.T. Den består av Tobias Nylund gitar, Mikael Jensen Rashi vokal og gitar, Josje Benjamin Haugli trommer og Ronja Kjosbakken på bass. Det här var ett gäng som virkelig ga fullt tryck på scen i Sjøgata torsdagskväll. Det var helt tydligt att det här var ett gäng som likte att spela och likte att stå på scen i lag. Och det stora engagemanget på scen smittade över på publikum som inte klarte att stå stille i de minuterna konserten varte. Vi fick höra egen komponert musik i tillegg til coverlåta i en härlig blandning. Det var virkelig en flying start på Ogasjaka 2026.

eventuellt se på ytterligare kraftproduktion. Men regeringen har ju en tendens att starta i fel ände. Det var ju också när elektrifieringen av Melkøya blev vedtatt eller proklamert, så stod de ju på direkt på rad i Hammerfest och varslade att nu ger de klarsignal till att elektrifiera Melkøya. Och innan Melkøya skulle knyta sig på det existerande kraftnätet, så skulle de sørge för att ha tillsvarende mängd förnybar kraft på plats. Och det är där de startar hela tiden i fel ände. Du är nödt att kasta på plats först. Vi kommer till att få märke det när Melkøya knyter sig på det existerande kraftnätet, med att vi får på grund av manglande linjekapacitet ett kraftmangel här i speciellt i Vestfinnmark. Och den kommer ju att få plantas också till Östfinnmark, med att vi inte har linjekapacitet ändå.

Bardeos Corner på lördag med DJ Fiesta från klockan 22. Fri ingång. Välkommen till en hygglig lördagskväll hos Corner. För mer information om arrangemanget, besök utelivinordkap.no.

0: Min valda båtar var så eret mis. Mot dem i berget bara var lite herre. Osk och sotnje. Luhti hip mila sattnaj. Jag är lite i mila sann i vådol. Jag är lite uppe i mila rika dahtumelde.
1: När nu må Jesus med alla. Kolla lei ernan alte. Tätä näytte ko olum pohti sulussa ja nä esku se vai tihti ja te pade nä rohka dalle vehkisus. Ta puhka i puoridi. Mutta det väl all väl loka i den att att mutta ja maana mutta alisha suddu tempo.
0: Tiedä lei.
1: Ja.
0: Ja, mä sahte väl ofta salma loktan. Tror du salama gaptum lohka i tjejan upplå att värsa?
1: I mun jäme, mun elan ja muistelan herra dagui.
0: Att det oro lär mig inte att det i mina tahto lär att det mig kallar kvies heli tervaslats. Då ser man att det muistelit herra dagui.
1: Ja.
0: Muistelit herra, ja. Herra väsvåda, bori. Ja bori syvnade och säger man som dacka mycket i det. Dala bärre. Att det mig blir så eldigt.
1: Nej, ja. Ja, det är att det går min lätan vas i han att det min lär min djärvasmakten att det är bara hur det här att det mig dålar stittan jag måste ha och gitt i himmel och då hade min djärvasmakten ju mig. Det här är mig så viktigt att mig gitt i jag i min lättan kunde. Ehkä juuri, että jaha, no mun kannattaa liittyä vaan liikaa tervasnuvan kanssa, mutta mille jäätti kunni. Kiitos herra, kun on tervas mahtaa muu.

La oss først be sammen. Kjære Jesus, vi kommer frem for ditt ansikt og ber om din nåde og signing over disse programmene. Jeg ber om det som jeg trenger i dag for dette programmet, og jeg ber at det må bli til virkelig hjelp og veiledning for dem som hører på, fordi du er med oss med din hellige ånd. Amen. Det spørsmål vi særlig kommer til å stanse for i dag er dette. Hva er forskjellen på religiøsitet og kristendom? I dag er det blitt så alminnelig å snakke om religiøse mennesker, religiøse interesser. Man snakker om religiøse bøker, og så videre. Det er godt og vel at et menneske er religiøst, men det er ikke det samme som at det er kristen. Det er meget stor forskjell i virkeligheten på religiøsitet og kristendom. Men det vet ikke mange mennesker. Og om man er klar over at det finnes en slik forskjell, så spør man, hva består den da i? Dette skal vi ganske kort prøve å peke på nå. Rent i sin alminnelighet kan vi si, religiøsitet er at mennesket prøver å finne sin vei til Gud. Kristendom er Guds vei til oss. Religiøsitet er at mennesket utfolder evner og anlegg som Gud har skapt i oss. Kristendom er at Gud møter oss og åpenbarer seg for oss gjennom sitt ord. Alle mennesker er religiøse av naturen. Det er et anlegg i vår sjel, dette, at vi er religiøse. Vi kan si det er tre grunnanlegg i menneskesjelen, som gjør at den er forskjellig fra alt annet sjeleliv. Jeg tenker da særlig på dyresjelene. Det første grunnanlegget er det man kaller det logiske anlegg, at mennesket har evnen til å tenke. Det andre er det estetiske anlegg, det at mennesket har evne til å forstå hva som er vakkert, og så videre. Det tredje er det religiøse grunnanlegg, at det er noe som mennesket søker utenom seg selv. En higen efter noe som mennesket slett ikke kan definere. I Bibelen er det kalt slik, også evigheten har han lagt ned i deres hjerter. Alle mennesker er utilfredse av naturen. Augustin har uttrykt det så, menneskehjertet er urolig inntil det finner hvile i deg, o Gud. Det er bare i samfunn med Gud, bare når vi er blitt kristne mennesker, at vi finner frem til målet for denne lengsel. Men det forhindrer ikke at menneskene prøver å utfolde den på så mange måter. Det er noen som er kommet lenger enn andre i dette, det er religionsstifterne. De er uttrykk for eksponenter for det som bor i det naturlige mennesket. Og i dag er det moderne å være religiøs. I dag er det mange som ser hen til Buddha og Konfusius, og til Mohammed. Disse religioner, de har ligget som døde i mangfoldige 100 år, de er plutselig blitt levende igjen og blitt misjonerende. Og det sier noe om menneskets trang til å utfolde sin religiøse evne. Mennesket kan oppleve meget i sin religiøsitet. Det er ikke innbilninger, det er virkelige realiteter og kjensgjerninger mennesket opplever i sitt indre. Og det som mennesket opplever etter sitt religiøse anlegg, kan få meget stor betydning for dets liv og dets ferd. Det kan gjøre et menneske høyverdig, moralsk, samvittighetsfullt, samfunnsnyttig og virker meget godt. Det er ingenting i veien for. Det er bare det med at dette er ikke kristendom. Og det er meget farlig å forveksle det med kristendom. Vår religiøsitet fører oss ikke frem til Gud. Vi er skapt med den for at Gud skal få oss i tale. Men det er meget stor forskjell på det at et menneske blir gående og utfolder sin naturlige religiøsitet, og det at Gud virkelig får et menneske i tale. Kristendom er ikke oppstått i menneskehjertet. Religiøsiteten derimot er nettopp oppstått i menneskehjertet.
Om kristendom läser vi i första Korinthierbrev i kapitel 2, vers 9. Vad öje icke så och öre icke hörte, vad icke uppkom i någon människas hjärta, vad Gud har berett för dem som älskar ham. Lägger du märke till de uttrycken? Vad öje icke så, vad öre icke hörte, vad icke kom upp i någon människas hjärta, vad Gud har berett, det vill säga sin evige kärlighet har förutbestämt för dem som älskar ham. Om det säger aposteln, oss har Gud åpenbart ved sin ånd. Det som gör mig till en kristen, det är icke kommit fram mitt eget hjärte. Det kan jag bevidna. Jag har alla dagar varit ett meget religiöst människa. Men jag har icke alltid varit en kristen. Jag vet gott av egen erfaring vad det är att utfolde religiositet. Och jag vet gott vad religiösa upplevelser är. Men jag vet också vad det är att bli en kristen och vad kristen erfaring är för något. Och jag vet att de två ting är helt forskjellige. Jesus har uttryckt denna forskjellen på en lite annan måte. Det som är fött av kjødet är kjød, säger han. Det som är fött av ånden är ånd. Med ånden tänker han då på Guds helige ånd. Det är i sin samtale med Nikodemus att Jesus säger detta. Och han säger till Nikodemus, han kan varken se Guds rike eller komma in i Guds rike utan att han blir född på ny. Född på ny är egentligen ett ordspel i grundtexten. Det betyder samtidigt att vara född ovanifrån. Född från himlen. Jesus säger alltså här, det som är fött av kjødet är kjød. Alltså det som är av det naturliga människan, det är det naturliga människan. Om detta är styggt och världsligt, om det är pent eller religiöst, det är kjødet. Bara det som är fött av Gud, det är av Gud. Här ser du forskjellen. Religiositeten springer ut av människan. Kristendom kommer från Gud. Närmare bestämt genom Guds eget ord som uppenbaras för vårt hjärta vid Guds egen helige ande.

Nästa artist heter Clinton Gregory. Här kommer han med en sång som heter You Didn't Miss a Thing. Här kommer den.

Hallå, hallå och hjärtligt välkommen till Trackspeltoner. Ett radioprogram för dem som liker trackspelmusik i forskjellige former och varianter. Det är Roger Hansen som är programledare och ska lose dere igjen en times tid med trackspelmusik. Vi startar med gruppa Ausekarane och den framför en melodi som heter för Kast loss.

Der lytta vi på Ausekarane med melodien Kast loss. Gruppa Tjernmyr Bergan fortsetter med en melodi som heter for Et gammalt dragspel.

mjösfolk satt och gliste. De gin och sicket dock. Men Lillhammer fick OL, Gudbrandsdan till heder bragt. Mens Hedmarken och Toten slang sig

Gruppa Vandrerne med låten «Men Mjøsa ligger der rolig», lytta vi på. Så var det et orkester som hette 1, 2, 3 med fyr. De kommer her med Snoa fra Nordby.

En, två, tre med fyr framförte en snoa. I nästa melodi är det Örskog och Omäng Traktsparklubb som ska framföra Ta emot en utsträckt hand.

Roland Cedermark med melodien Där björkarna susar. Vi går vidare till nästa melodi. Det är Foster and Ellen som framför en fransk inspirerad vals Under the Bridges of Paris.

Där lyttar vi på Bollebandet med melodien Kverngubben. Vi är kommit till slutten och då är det min jobb att annonsera den sista melodien. Den ska vi la Odd Arne Sørensen ta sig av på trackspel. Och det är en känd melodi, I Can't Stop Loving You. Och vi önskar bara dere vidare lycka på färden, så inte vidare så säger vi ha det bra.